Manu malo se pepe tala o loa mo au whaatanga I le Pack and Save Ball in eWorld. Pe o te fuafoi lau ta avale le bangu o le BP. O whamurianga nei mai le DC Sao, pe a e malo I ala antu sei I aso wharei le teitasi. Lafo sau topa ap tolu sifun tala besili atu e maua I loa avaroa I le sei. Fa pena foi pe a lafo sau sele ni e tolu se lau tala ni usila besili atu foi I Samoa I le MyCash a le DC Sao e whaunga I le ClickX. E lima fai longa ta I se lau tala shopping vouchers ma le lima petrol vouchers. Just is a long tala, le ase ina I aso for Rayleigh Tech Tassi, e ya ya ya inga ole reifabitoa, sekia DigiCell.